0: parinohinik riish ishaninak parunohel parilokok ebalkush cheshkak ashir chiwech shokuhe utlak chip naba kamikri aritak chikimol ripuak weri manhuntakanik tchiwech shuwiarek wah chanimri riutsil chikechri enik achik earek wah kinwilo wekasihrik lokok ebalikush riishi wetam riusipanik rikahau Jesucristo Riarechek inom, rechto kabisbal iwachri ish. Shume bare isahrib, arechri ish, kishk inomarik ruk, cheme bari are. Kinyahun pishpanik chiwech puwiweri. Chesha sarewa ri uts chiwech ish. Rumalne, chehun abirkanak ri ish, manshuitak che ishnabe, chubanik, echeumolik ripwak. Shani shokuhe ish, rishish hakaw uchomashik. Kamikri, kas uts upanik chibnaba, arechche pari uk isbalil, rianinak uchomashik upanik, kas hepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rechche aretak chi, aninak kik I pari radima riwinak. Kik amri, rihastak koruk kuk amulok. Emang tatri, chrechri man loktak kuya o. Mang uts tari, che enik ahwinak chik, Oru nohil hastak kech. Katekuri riish mang otchi I hastak. Are rahaushik che hunamri I hastak kolik. Riuk ushri I hastak I wech riish. Che utoba apanok ri kirahaushik ri eare pawe uchanimri. Are ch shasheri pahun ik chi aponok. Riuk ushal ri hastak kech ri eare. Kishutochi ulok riish pari I rahaushik. Ishal kuheri. Pahunamil kukuhi ri ik aslemal. Jehas kubihritz ibatalik.
1: Rihunche sibalak ko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erihunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
0: Sibalak maltioshbal chrech ri dios. Chikukoh pari ranima ri tito, rihunim lak tokopisbal iwach ri ish. Shukamukab rishkta chrech. Shasuchanim pari uchomabal riare. Shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shakatakubi, ri hun achalashik, chenim kiltahui parnohe ri komontios, rumal ri utslachzig. Emang shuita were, shanishukuhe eare, ri komontaktios, shesikinch rech riare, arechkokik kachil, pari kabe, pawehun sipanikri. Hawiri kuhpatanhik wiri uh, arechnim lahuk ihir ri haushel, Eche shkiulok parikanima. Shahekuri riug, mankakatak chekuk yokik, rumalwe nimalak puakri, chek ochkik, kachakik riug. Rumal rech, sheriug, kakri utsil chuach ri dios, e shokuhe chkiwach ri winak. Kukri eare, shokuhe riug, kakatakubi ri hun kachalal. Riare, chek itak mul, e pari upantahek, kilomchik cheriare, Kastihu ya omri ranima. Euchanimri, kasruk ronohel ranima krah ktopanik. Rumalche sibalak ukubam ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil riin, ewachchakchi shol ri ish. Rienikachik, eare, ri eachalashik che etakomu bik chikech ri ekomontios. Eare ukihil ri Kristo. Chikutuba, chikiwach ri ekomontios. Ri utzalak lokok ebalikus, echi jikomakba, chikiwach ronohel ri utzil, shintzi hochchiwech ri ish.
2: Segunda de Corintios, capítulo 9.
0: Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach ri etios lagtakwinak, man rahawshiktak, kishintz ibahapanok. Ri in, wetam ri raninakil, ri iwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbih chikech ri eare. Riakaya shas hunabirri, kisukubam chikib. Eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shas keintakubik ri ea chalashik iwuk. Arech ri nimalak kak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawwach, Yarech pas kisukuba apang iwip, jehas kibichiwech. Weneke be riach Macedonia uk riin.
2: ewe man isukubam ta iwip ish kishkirika na kuri shahikuri rini malah kak ih iwumal ish kik ishtek bari pahun ni malah kak ishbal ishukuhe ni malah ik ishbal na kuri ri ish shahikuri ri inshin chomah shirrahawshik kinabekikubik ri iyashalashik pari itinimit arechkiki nabisak usukumashik kapunak rini malah isipanik hachari ibimulok Arech qasxun usalax sipanik kisukuma xabanaq eman xetari xachaxun shuyalax sipanik chischoman puwi weri rihun chektikonihik ru shuyal shokuhe ru shuyalri kuyak nari uwach rihun cheni malaxtikonihik ru nimlaxri kuyak nari uwach ronohel winaq chuyabari xastaq cheshuchomax parirranima muyaba pari oqeh Onchechach ihehem chrech, rumal rech cheri Dios, kulukok ehri riare, chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, kosibala huchukab arech kuyachiwech, siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakaushik chiwech, ektotakna uchakatak ri, arech ri ish kishkowinik, kiban riutzil, herihas tibatalik.
1: נוחינה קוקב שרש רישוסיפח, סיבלך שויאצ' קשרי מבייב, ריוסוקיל חונליק כנחינה כנוח.
2: ריארי שסיבלך קויה ריחה שרש ריאחתי קונל, אקויה ריאווה קוטיחו, שוקוחה קויה נרי סיבלך ריחה צ'יוויץ' ריאיש, אקופוק איסח נרי ריוויץ', אקוק איסח נרי ריוויץ' ריסוק עלך איסיפניק. אישק אינום רי פארו נוחל חסטק, kishkowin nari chikiyar nohel wach sipanik eweri kuban nari chikech riuf chesibalak kohmaltyoshin chuwach ri Dios rumal rech chiriuchak we sipanik ri manshuitak kchakun chikech ri etiosh lagtakwinak shane shokuhe hun keibal rech maltyoshinik chirech ri Dios ruk we hun patanahik ri kuk utmisah chiwach ishachin ri ish kemaltyoshin ri Shrech ri Dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utzlach utzih ri Cristo, e rumal ri nimalach ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalach konohel. Kateku ri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, biwi ri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush, kiyom chiwech ri ish, rumal ri sipanek, shuk ejejej ri Dios biwi ri ish. מלטיוש בצ'רץ רי דיוס, רומל רינים לחתק וסיפניק. סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו דיאס. שס אינגוי רין פאבלו. ריקינטו צ'יוויץ' פארי וחלל, ארי וגמלל רי קריסטו. ריאין צ'קינגוני חויפ צ'ישול רי איש. ריאין צ'סיבלך שינטיכנו צ'וקאב איווק, ארי תקצ'י מנגינקות איווק. ריאין קינטה צ'יוויץ'. Aretakchi ink ochi pari itinimit, matbarra khawshik cheri in kinkohri nuchukab ibuk. Kherikhas ri kinchomag ri in, kuk ehuhun che kichomag, che are uch nimanel chrech ri bakilal. Kastig nak ut, cheri uch kaslik pari ka bakil. Katekuri ri uch, mankuk chokhintak chirumal ri bakilal. Manghetari, ri getak kachukbal pari chok, מנקות פרי בקילל, שניקו פת פתנחיק צ'ץ' רי דיוס, אק קוויניק קוויליך ריקו לחתקך רצ' צ'פוך. ריאוך, קוויליך ריציך צ'מן עוצתך. רונוכל נימל צ'וקאב, שקוקוללן צ'רי רדמבל רי דיוס, אירונוכל צ'ומניק, קוקיסך פה קקאב, ארץ' קקאמוביק פרי נימנק צ'וואץ' רי קריסטו. ריאוך, חסוק וממקיב, che ukajisa sheku wach ronohel riman kinimanta aretakchi che utsri inimanik ri ish utsri lik unik oshik chipna ba weri wek ohun kuchomak cheriare rich ri kristo kas utsu chomanik ba chupna ba parechwi weri weriare rich ri kristo shokuheri uch rich ri kristo atekuri kneba ריאין סיבלך עוץ עוצי חושיק כיבן פווי ריוק איכיל ריקה קווינם ששויאר יחאו של צ'קאץ' arech kakayak iwachri ish, emanshat rumal arech kakak is tzihpiwi. Re'in mankot kink ishri, re'in mankin wakhtak kishin shi'i, rumal takwehnu wuh kintzibak chiwech. Kib ishnak ut, rihetak wuh kintzibashik, sibalak esh ktaqik, esibalak ouchuqa. Katekuri, riu bantahik riu baqil, aritak chi, kowaral shas tukarwi, riu tzih shas itzelu bantahik. Chuchomak ba, parechwi rihun winakri, riuq, Ukhiri ruk ri qatzih, aritak chi qatzibah rihetak qawuh. Aritak chi nah uhk owi, shukuhi ukhiri we uhk onakah. Ishas ukhiwi pari qabantahik. Qatzih nah kut, ri uh mang niman tachqech, o mang kikahuna matisah taqib, kuk enikah winak, chishas bakechwi eare, utztak utzihoshik kip kikibano. Ri eare, Ketak kip ruk ri kichomanik. Eare, ek kihunamatisak ak ankip, shas kuk wi eare. Re eare, shas mankot kino. Katekuri, ri uh, mankakakot ri, hun nimalak kak ir. Shaniare ketak kip ri, ruk ri hun et abal shuyari dios chakech. Che shuya chakech, kuhopan iguk ish. Rumal rech, che mankakayat wi, che ubishik wari. Wetamat shukhopan iguk ri ish, ri uh qasih shukhopan iguk ruk ri utzalak utzih ri Kristo. Ri uh mangnim taqaq ih, kakakutu rumal kichak enik ahchik, shikibano. Shani are kakayyeh ruk ri uk iyik ri kohonik ish, kik ichna ri qaqqihil uh, hachari hun qetal shqab ih kanak, shishqik umubik ri utzalak tzih chinak china, chlech ri itinimit ish. Eman kakaktak kukchakun pa hun kolbal, hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakaktak chik o katekhil pa hun chak chik, che sukumata hinak che rumal hun chik. Rihun che ni malahuk ik kukutu, chukutu ba ri ni malahuk ikhil pa riyakawshel. Man utstari, rihun che ni malahuk ik kukutu chibil rib. Shani are ni malahuk ik ri, rihun che are riyakawshel, Kukut nim lahuk ich. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuachne che wetari ish, kishkowin che uchihik hubik, che inhunguinak chik esh nuch abeshik. Katekuri, ri ish, kasihwa kinik iyo. Ri in, inachishom chiwech heri, hachaka chishonik, ri dios chiwech. Rumal rech cheri in, shiban hunch abali, chiwech. Shui rech hun achahilal, arech qas ish hun sukalah qapohali chuwachri Kristo. Katekuri, kin shibih wib, che hachari eba, che rikumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shukuhe wene ri ish kitzeletak ri ichomanik, e wene kishbenak, e kisachri mochochem ib chuwachri Kristo. Rumal rech che wekpe chi hun winak, che kuya ubishik chi hun Jesus, Che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wikik amhunchik ushlabshel, kestal chuachri ik amom chiri ish, onkik amchihun uslachzichchik, che kestal chuachri shkamtak igumal. Kasichnak utche shakhaeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwach we enimalak tak e apostolri, weri inman kast kel rinutzich. Kone ni malaktak nunokib al, chikiwach konohel e paronohel hasuwach, ri uh kak utum weri chiwach ri ish. Ong shing makun ingwa, aritak chishin ya ubishik chiwach ri utzlak utzih ri Dios, e mangkot hun pok shinta chiwach, e shokuhe shing kasakwip arech ri ish ni malak ik ik shin ya o. Ri in, shing hol ri hastak kech enik ahchik komon tiyosh. Aritak chi ri in shing am, Kep o shibwak, che kech e are, arech kishim patanih ri ish. Yare tak chi ri in kopa ri itinimit, e ri in konu rakhawshik, ri in shingwilwib. Mang inge kant chrech hungwinak shimbano. E are neri, ya chalashik che shepepa ri Macedonia, ri shiyo ou chwech ri nuhastak che rakhawshik chwech. Ri in man shuakhtak, che in ekan chrech hungwinak, echas manquen guachtawi weri. Weri, chas rumal risakala jutsihri Cristo chik ubuk riin. Wenuk ejilri mank tok ist wachuech paritinimita kaya. Hasche, la charrumal che mankishin lo ochta riin, Dios guaretam weri. Eri hastak chekin bano, chikinta kehna ubanikwa, arech riin. Kin wesajo bi ronojel hasuwach chikechri eare, chek kitsukuj, echearek kaj, kejunamtaj kuk riuj, ruk rikinimarizaj kikij. Rumal kech, wawe winakri, ejostak e apostol, eak subneltak ahpatanib, chek kikoj kip hacha e apostol rechri Cristo. Eweri, mansachibal kushtak, utznakut. Ri Satanás, shukuhe kukohrib heri hachahun uzlach angel rech sakil. Chahekuri, mansachibal kushtri. Cheri eachpataninelab, chrech are, chekikikohkib hacha eachpataninelab rechri sukil. Kategori, riuk isbal kech heri nakuri hachari kichak. Ri in, kimbichi humul chiwech. Michomach bacheri in, keshnuch abeshik. Kategori, kneba, kashnuch abeshik. Chikmaba uqab chi ingeri, rajawxik chi xokujeri in kuya o kimbih hubiq rinuk egil. Ritzih kinyana ubixik chi wech, man kimbih tjeri, hacha krah riajawxel. Xane kimbih nawa, ingeri hacha inhun chuj winak. Eja jekuri, kinjikiban ukuj, chikori, rirumal xas kinyari nuk egil. Ek inakutri, kikiyari nimalak kikigil rumal rikibakil. Shokujeri in kinyanawa ni malachnuk ikhil. Ri ish siblach kiwak kei kiyori ech uhtak winak. Ri ish chek o siblach inohbal. Ri ish ki kiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chek ish tihik. Chek ish elak ashik. Chek etzela shiwach. Chek ish chay cho ipalach. Ri in kimbih weri rech ik ishbal ish. Krach nelo chiri uch kuchchuk mayik kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokujeri in nimalu kutikwa kimbanori nuchukab. Cheri eare ea hebreo. Shokujeri ina hebreo. Che ea israelita. Shokujeri ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham. Shokujeri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo? Kimbihun moshidwa. Ri in nimalach achpataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach rumal takrichak. In nim chinach kiwach rumal che shinzab ishpa che. In nim chinach kiwach rumal takri chayinik banom chuech. In nim chinach kiwach rumal che nakah inok owinak chuach ri kamikal. Hob mulchik. Nurikom pakikab ri ea judío, huwinak belech lahuk chayanik ruk asiar. Oshmulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkakom chech tak abah. Oshmul hut hubinak ubi rinu hukub pariha. Humulchik shinkanah hun ik ruk hunakab pari upanikahal ri polo. Kilak tak binem, nim tak keshumal ri nim tak ha. Nim kesh kumal takri elak omab, kesh kumal ri enuwinak, kesh kumal ri man ea judío tak, kesh patakri nim tak tinimit, kesh patakri tzinalik tak ulew, kesh patakri polow, kesh chikishol ri ejos tak achalashik. Chak ekosik, ki tak akab che mank kok tinuwara, shing numik esh chakih nuchi, ki tak kik shing mewahik. Shink ashik teu e shink ashik insanalik. Katekuri, mankinjatak rikin choman puwi ronohel ih. Rikin mayo pakiwi konohel ri ekomontios. Wek ohun ktukarik, la man shokuhetak kin tukar riin. Wek ohun ktzakik, la man kin porok tewip riin. We rahawshik cheriin kin kut nuk ihil, kin kut bari nuk ihil bari nutukaril. Riu Dios, Eriutat cherri kahoshel Jesus, siblach maltio shibal chrech riare, chubek ich chubesak, riare retam cherri in, manchakt shin hosinik. Pari Damasco, riukat balzi riahaunel aretas, Shukoch chajinil arech kikichihri kitinimitri each Damasco. Arech kin kichapori in. Katekuri, pajun guantana, e pajun chakach, shinki kasahulok ikim chori utapiari tinimit. Shahekuri shin totak pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik chirin kink utnuk ihil, kneba. Weriman kot hun utskuk maulok. Kinzi honawa puwitak rihetak ichik nubanon paria haushel. Erihetak uk alhisanik shuban ria haushel chunuach. Riin wetam wach hunachi pari Kristo. Chikahlahu hunap kamikri. Chipari ubakil oman pa ubakil tah. Manwetam tah. Areri Dios retan waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri. Wetam, che weachiri, paubakil oman paubakiltah, areri Dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak takzih, che mangyatalt chrech hunachi kubih wetzihri. Kink utnawa ri uk ihilwe hunachiri. Katekut, riin, shui kinkoh nawa, rinimlak nuk ihil, puwi rinutukaril. Atekuri, weri in kingwah kinkutri nimlah nuk ihil. Mang in hunchuh lah winak bari, kas kinjaba ubishikri, risakalaktsih. Atekut, king ilwip chrech weri, rumalrech che kin shibihwip. Wenek ohun winak che sibalah utschina, kuchomah panui, chuachri krilo, on chuachri nutsihoshik kbanik. Atekuri, arech mang kohit nimlah nuk ihil, ruktakri utslahtak hastak. Chesh kalahisash chunuwach. Riin, shokisash hun k'esh parinu bakil, hun angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalah. Arech riin mang kukhit hanim nuk ikhil. Rumal kuwa weri, oshmul nutom chrech ri ahawshel, arech nach kukyaku bih weri, chwech riin. Katekut, ri arech ubih chwech, kupan la ri nusipanik nuya om chawech. Rumal rech, Chiriuchuk apri Dios, kukutrip pari tukaril. Shahekuri, rukronohel guanima, riin kinkut nawa, rinuk ihil pari nutukaril. Arech kheki wuk riin, riuchuk apri Cristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, inko patak rinutukaril. Patak rinuyok ik. Patak rik esh. Patak ri okatanik. E patak ri pisok ek. Rumal rech che ink opari utuk opri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar ink olek ri in kori nuchukab. Shaherik ut. Chini wilaba ri in hun chukwinak. Ishish banu chwech che in chukwinak. Rahawshik nak ut weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utsil panuwi. Rumal rech che ri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba chiri in shas mankot nu bantahik. Ri u bantahik hun apostol shas sh bantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patak rik ish. Shukuhe sh bantahik patak ri kutbal e patak ri mayibal. Khas ri man shiat chi wech ish, chi shiat chikech ri enik ahtak komon tioshchek. Shuine chiri in man shintat nu rahil chi wech. Chi sachaba we ni malak nu makri. Chiwilampe, arewari uroshmulchik, cheriin kin sukumahwip, arech kin bepari itinimit. Katekuri, mankot nu rahil re, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwah uwachri ipwak. Shani are kinwah iwachri ish. Rumal rech, che man aret takal chikihri eaklap, che e are kiya ouri ipwak chikechri enantat. Shani are ri enantat, Kei au chikechri ea galab. Katekuri, riin, ruk ronohel guanima, kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik, ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh riin. La manget kuri, rinu lukok eshik riin. Katekuri, kastik nakut, riin kinko winik himbih, che riin, mankot nurahil shinta chiwech. Katekuri, Chiruk kep nupalah, riin, achalashik, shinko winik, shishin supu. Lak ohun winak che shintak ubi in,
0: iwuk cheshuta pokchiwech riine shintaq ubi ritito iwuk eruk are shintaq chi ubi hun qachalal lak opuak shuta ritito chiwech laman shukbet pasha hunam lak ushlabal laman hunam te ubanik shqban riqastaq oher chik riish siblak kichomag chiri uj arek qaq qatoqi chiwach katekuri riuj kakabihweri chuwach ri Dios pari Cristo errojelweri ishloqalak taqwinak chunuwach arech riish kishkia katajek riin kinshibihwib chiari taqchi kinopan iguk riish kishinriqa hachari man kinwaqt ayin katekuri weneri ish kinirriqo jerije jas riish man kiwaqtaj chikori choq riqyaqrenik riachishom rijetaq chakanik riitzel taqtzij rijalum taqtzij chikishol taq rijuqat rijetaq man utztaj kinshibihwib chiwene aretaq chikinopan parijumulchik iguk ridios kuban chuech chekimochochej nawib igumal riish echeshas rajawxik chikinoqna kumal enikaqche shemakunek katekuri man shikik estri kikush chuwach ri man suk tawi rikik aslemal patak ri makunik ruk ishokachi e pari itzelalak aslemal.
2: Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chuwari sheri in kimbe pari tirimit. Ronohel guawere ko katbal tzihwa ruk rikitzih ekep on eoshiptak echawe. Shibitak weri chikechri eare che ema kuninak chikanok, esho uje chikech konohel rienik achchik, ekin kamulik chi ubishikweri, kamik ri cheri in inelenak uluk iwuk, gerinak uri hacha pari ukamul che shinkohi chishol ish, wekinopan china humul iwuk, kiman ri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish, shaskiwa hun kutbal, arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk ri in, riare che mantukarta iwuk, shane riare kouchukab chishol riish. Kastihne che riare shkohchori ripbal, rumal riutukaril, katekut kaslik rumal riuchukab ri Dios. Jerikut shukuheri uhtukar ruk riare, katekuri kukasiri ruk riare rumal riuchukab ri Dios, chikutokobisak iwach riish. Chinikoh ba iwib ish, lakas ishko pari koholik. Laman kiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish? Shuwine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeg, cheri ish kiwilo cheri uj, shas utz kuhwilik. Ri uj, kuchawruk ri Dios, arechri ish man kothuni itzel kibano. Man aret kakiyeg, che are kuchakan parik ash. Shane arek kak kilo, kiban riutzil. Punita hare utz kishel ish chkwach ri uj. Rumal rech, che ri uj, mankot ka kowinem chwach ri saqlaqtzih. Ri uj shuwi kaya om ka wachruk ri saqlaqtzih. Qasih na kut, che ri uj, kuch kikotik are takchi ri uj, uj tukar chiwach. Eri ish are koi chukab chkwach. Ri kakata ri uj pari kachawem ruk ri Dios, are che ri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzi bah weri chiwech, are takchi ri in ele naku lok chishol, are chare takchi kinopan chishol. Man rahawshik tak kinkut rinu chukab, che are ri ahawshel shio ou chwech. Are chri in sha, kin yakanik, eman shat kin wilinik. Katek kuri, isha chalashik, chishkikot ba, chiya ba ri ichukab, chibil tak iwib, chikuba ba tak ikush. Shahunam ba chibanach rechri ichomanik. Chik aslemak ba rinimla hutzil. Katekuri, ri Dios che are akchake ri lokok ebal kush, e akchake rinimla hutzil, kkohinari iguk. Chiya ba chibil tak iwib, ri hun rutzil iguach, ruk hun tioshlak tzumanik. Konohel ri tioshlak takwinak, kigiyapan hun rutzil iguach. Rinimla hutzipanik ri ahawshel Jesus Kristu, Rilokot ebal uk ushri Dios, eri uk aslemal ritiosh lak ushlabshel, kukuhi ba iguk nimlak igonohel. Riguch Tzibashchkech Rieh Gálata. Gálatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malcumalta riguinak, o manrumalta hunguinak, shane rumalri Jesús Cristo, e rumalri Dios chetatchel, chechualzaj riare chiquichol riekamnaqib, shokuhe, conohel riechalashik cheekowuk riin, chiquech riekomontios rech rigalasia. Chiwech riish, risipanik eriutzilal rech ri Dios, katatchel, e utatchel riahaushel Jesús Cristo. Riare, chechuyarib chusheri hamak, arech kuhubokubik, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, haskrahri urayibal ri Dios, katatchel. Chrech riare, rikhil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalag kasachnuk ush, cheriish, Shas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo, e chi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzichchik che halahohwi, egweri aregua weri, shane ekonik ahwinak che kikikak ri tzel chishol, e kakak kikik eshi utzlak tzichrech ri Cristo. Genak ut, we shas uhwi onwe hun angel che parikak petinak ulok, e kubichchi wech hun chik. Utzlachzig, chik eshtalek chuwach ri qabim uch chiwech, riare anatema. Jejas qabim, shokuhe kamikri riin kimbich chihumul. Wik ohun kubih hun chik utzlachzig chiwech, chik eshtalek chuwach ri shikam riish, anatema ri chrech. Kateku ri, kamikri, la are kingwach riin kinchak ri kitokob ri winak, ongare kingwach kinchak ri utokob ri Dios. Ong la reking wache in uts kinkil riwinak, weri in areking wache in uts chikiwich riwinak, ri in manginupateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shikba kimmanchiwich ish achalashik. Ri uts lachzig cheri in shinya ubishik, mangyataltak kok retashik kumal riwinak, ri in manshinkamtak, manshinwetamaktak rumal hunwinak. Katekut, shane rumal hun alajeisabal rech ri Jesús Cristo. Ri ish, utsutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri in jejas ina judío. Ri in sibalak shein guaktaj, ri komontios rech ri Dios, e sibalak kashi manchkech. Ri in utspari judaísmo, chikiwuch ri einuinak, chihunam kihunap, hachari in. Ri in sibalak shein kol ri pishap, kech ri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubik, eshunusik ichi pari nusantil, rumal riusipanik riare, shrak shuk alisakruk, rinuinakil, riin, riuk ohol, arechi in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman eya judiostah, chianinak, riin, man aretashimbe chuwach ribakilal, erikik el, eman shimpakita pari Jerusalem. Arechri in ke in rekawip kuk rie apostol, ri eare che enave chunuach in. Ri in benamne kimban pari Arabia, katekuri chinsalak chinaupek pari Damasco. Katekuri uk owinak chi oship hunap, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih risefas, e shinkanak ruk riare holahok ir. Ri in mankot hun apostol chik shinwiluach. Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yaretakchi, kintz ibahweri, kimbiach chuwach ri Dios, chiri in man imbanal tzichtach. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, riekomontios pari Judea rumal ri Cristo, man ketam tnuwach ri in. Shui kitom, chiri are nabeganok, shrokatach ri kohonik, arech kukiz uwach, ek ukamikri, kuya obishik ri kohonik. Katekuri, shemaltioshin chrech ri Dios umal ri in. Gálatas capítulo 2. Katekuri, pakajlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabé, eri in shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rech hun alajisabal. Katekuri, shinkut chikiwuch ri utzlachzig. Cheri in shimbir chikishol, Riman ea judíostah. Eweri shimbich chikiwach ri enim takwinak. Rumal rech, cheri in shin shibich wip,
0: wene man utztag cheshintig anim on wene makot upatan cheshintig anim katekuri ritito chiwachalal ahriego shokuje manstat chechriare chikupus uwi ukowil shane kumalri eare cheman eutzt eachalashiktag cheshepe chakushol arech kikikakale rikatsokopitajem pari Cristo Jesús arech riuj kujokek uxshimitalik riuj chikiwach wewinakri mawi mashkaktag shkakamuag arech riuj kakakol chiwech ri ish risakalaksig rech ri utzlaktsig katekuri shkuje rikeilik che enim winak mankotu butan ri rikimantajik ri Dios man aret kri rikibanek ri winak ri eare mankot uwi shkikoh chrech ri utzlaknutzig shane aretak chi ishkilo che ri in shinchit beshik che ubishik ri utzlaktsig chikech ri man ea judiostag jejas shchil beshrilu kukri ea judio rumal rech cheriare rishbanuik cheri Pedro kokik apostol chikech ri pusim uwi kikowi shukuje jeri shuban chuech ri in pare kito qopri man ea judiostag katekuri shikik amuqab risipanik chesh yatak chuech ri in ri Santiago ri Cefas eri Juan ri eare che enim takwinak che era kantakha shikiyari ki qab chuech echrech ri Bernabe he khas khun kutbal rech ri komon riqoq ib ri ukh kukh beku kriman ea judiota eri eare ke beku kri pusim uwi kikowil shuwi che rajoshik chqech ri ukh che ke qachomag ri eme bai eri in ruk runuhel guanima kuah kin banuere katekut are takchish peri Cefas pari Antioquia Sin kulelaj riutzigriare chupalaj, rumalrech chek ojunitzel uwach chupano. Rumalrech, aretak chi maha kepe enik ahuinak rech ri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotaj. Katekut, aretak chi ishepe wewinak re, riare shuak rip chikiwach riman ea judiotaj, rumalrech che riare kushibig rip chikiwach ripusimu wikikowil. Katekuri, rienik ahchik, ya judio, Shukuje jeri shikibano. Shukuje jeri shuban ri Bernabe. Shuwaj rip chikiwuch re eare. Arechman kilitaktaj. Katekut. Aretak shayinwilo. Cheman ustaj. Ibenak ruk ri saklaxtzig. Utzig ri utzlaxtzig. Ri inki mech rech ri Cefas. Chikiwuch konohel ri winak. Weri at. Chi at judio. Katekuri. Riak asleman jeri. Ma at judio tag, eman at judio tag gabno, hasku kuyari, katach kech riman ea judio tag, arech kek aslemanik, hacha ea judio, ri uj, uja judio chi are takchi, shuhalashikulok, eri uj man uj ahmakunelab tag, hejas riman ea judio tag, katekut, ri uj ketam, cheri winak, mansuk iltag rumal chekuban ripishab, shane shui rumal rikohonik chrech ri Jesus Cristo. Shokujeri uj shukkojon chrechri Jesus Cristo. Arech kekarek risuk il parikojonik chrechri Cristo. Eman shat rumal che kikaban ripishab. Rumal rech, che mankot hunri kurik risuk il rumal che kuban ripishab. Katekuri, weri uj shkatskukri kasuk il parikristo. Katekuri, shokujeri uj kori kamak jehasri enik achchik. Lapata nihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji, Rumal rech, wekin yak chi humul ri hastak, cheri in shingwili, chi ingwi ri shingkut wip ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ri pishab, ri in shingamik chuwach ri pishab, arech ri in kakohi nuk aslemal ruk ri Dios, ri in ink ochori ri babal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik, shane are ri Cristo kak aslemanik pari in. Rinuk aslemal uchanim ri, che ko pari bakilan, kink aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios, che shinu lokok eh, eshuyari brech toko bisbal nuwach in. Ri in man kinchop to uwach ri usipanik ri Dios, rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab, man kotu patan ri, ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3 Ayum, ri ish ishak galat, che man kishinoh niktak, Hachin shibanao chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo. chico chori ripibal. Riin, shuihun hasuwach kingwah kingwetamah chiwech riish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishab, shikamri ushlabshel, on rumal rech cheri ish, shishkohonchech ritzih. La chiman kishno hintach, riish, chinabe, shimahih pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri hetak tokop, chishikamri ish. Hinakuri, mankotu batanri. Rihun, chikiyo o chiwech ritios la hushlabshel, ekubantakri maipal chishol riish. La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ribishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih, hena kuri, ri Abraham shkohon chrech ri Dios, e weri shekhalash chrech riare, che aregua ri usuk il, kas chicho baba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e are ri, ri eukohol ri Abraham, ritz ibatalik, shuchubo cheri Dios, kuyanari ri suk il chkech ri man ea judiotak, Shahekuri oher shubih chrech ri Abraham we uslach tzihri.
1: Pari atwi, ki tevchi ishna konohel tak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, i tevchi talik ri shuk ri Abraham, ri are che ish kohonik. Konohel ri eare, che kikicha uk aslemashik ri pishab, kukohiri ri hunu itzelal pakiwi, roman rechhe wakubih ritz ibatalik.
1: Itzel chrech ri are, Rimangu kol taronohel ripishab, chetzi batalik pari ubuh ripishab, arech kuban riare.
0: Katekuri, che ripishab, mangu kohtun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach rumal rech, che ri suk winak kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri, ripishab, manpetinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kuban tak ripishab ri, riare kouk aslemal rumal ripishab. Ri Kristo, shuhulok ri uchchuwach ri itzel rech ri pishab ri. Riare, shritzelach ri parech kutqobisah kawach ri uch, rumal rech chitz ibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chirumal ri Kristo Jesus, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Yachalashik. Kin solo wach chiwach khas ri winak hunt ibanik bim kanok che uts ubanik shpanik riare che petinak chi kuk ri winak man kuchop tu wach e man kot kesh chrech kategori shibish ri tak chi nik chrech ri Abraham ich kech ri ri khalil ri tsi batalik man kubih tak ich kech tak ri eri khalil khene che ek o ek i chane shui hun kubih chech khuna wi khal Weri kubih areri Kristo. Katekuri, heri rinucho manik in. Hunts ibatalik bim kanok, che uts ubanik shuban ri Dios. Ripishab che kpechi akan, kikep sient huminak la huhunap. Mank kuintari kuchup ri are. E mank kuintari che ubishik, che mank ustari chinik. Rumal rech, che wet hun echbal chi tsuyul chri ripishab. Mampetinak tchiri rumal ri chinik. Katekuri, Rumal hun chinik, ri Dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. Shahek kuri, hasu putan ripishab, ripishab hun tiqbal nakut arech kukuhi rimakah. Chikate, kpena ri ikhalil rech ri chinik. Shibish kumal ri iakpatninel kech ri iangelib, e rumal ri uchak hun qashal tzih. Kate kuri, mankot hun qashal tzih ri, aritak chi shahun chi winak kuwan watek, e ri Dios shahun chi Dios. Rukweri, la kukulelan ri pishab chrech tak ri uchinik ri Dios? Man kukulelan tak, rumal rech, che wat shiach kech, hun pishab, che kukunik kuyarik aslemal, usna kuri, che risuk ilk peruk ri pishab. Katekut, ri tzibatalik, gutzabi chronohel khastak chusheri mak. Arech ri chinik, rumal ri kohonik chrech ri Jesus Kristo, shiatak chkech ri ke kohonik. Aretak chi kperi kohonik, ri uch uchtzab italek chusheri pishab. Ri uch uchkolom chrech ri kohonik, cheri kpena. Shahek kuri, ri pishab, are kakhtih ulok, chikate ri Kristo arech ri uch sukil tak winak rumali ka kohonik. Katekut, aretak chi shupan ri kohonik, ri uch ma uchkot chi chushe hun akhtih chik. Rumal rech che iwonohel ish, Ishal kual ri Dios rumal ri kohonik chrech ri Jesus Kristo.
2: igunohel ribonom ikasna pari Cristo, shasiguet siakim ri Cristo, mankot chihun a judío, un a griego, mankot chihun pataninel un a jau, mankot chihun a chi un ishok, rumanrech chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish, ishrech ri Cristo, ri ish, ishri halil ri Abraham, e ish, ishech banelabri, heri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Katekuri, ri in kimbih, aretakchi ri ech banel ak alnariare, shasman halahochtari, chuachun akpatanel. Riare, kori chushetak ri kitaknik, ri eutat bal, echusheri eril rech ri hastakrech. Chikatena kopan ri ich, cheshubih riutat. Shukuhena kut, ri ugheri arechi che uhakla. Ukochusheri ukowinem ri hastak, cherechwe uachuleu. Katekuri, aretakchi, nimlachitzakat ri ich, ridioshutakulok ri ukohol. Shalashik chishuk hunishok. Shalashik chusheri pishap. Arech cheriare, kiukolri ek ochusheri ukowinem ri pishap. E arech, cheri kuhushik uhralkwal. Rikutbal, cheri ish, ishralkwal. Ridios, shutakulok parikanima. Rirushlabal ri ukohol che kurakakehuchi. Ekubih, abba. Tat, shahikuri, riat mang atakun akpatani heltachik, shani at alkual shelchik, ewe at alkual shelchik, at echbanelri chirumalri Dios, oher kanok, aretak chiri ish, mang iwetam tewachri Dios, ri ish, ishkochusheri kikowinemri kastir chema e Diostach, katekut, kamikri, chiri ish iwetam chi uachri Dios, ongare utsub ishik cheriare, Retam chi iwach ish. Hask uche, kish salak patakri hastak che mang ot uchukab, eche mang utstak. Eri ish, hachari oher, kigwa kiko hiwip chusheri ukowinem runohel ware, re ish, kinik ohri ik takri ik, takri ik, takri hunab. Re ish, kiban chwech, arich ri in kin shibih wip rumar rech, we mang ot rutsilal rinukose kiguk. Kinta chiwech, cheri ish, chishush bakheri in hasri in. Rumal rech, cheri in, shinushisahwib. Ri ish hasri ish. Isha chalashik, sibrahruk runohel guanima, kinta weri chiwech. Ri ish, mang shiwech salak tanuwach. Katekuri, ri ish, iwetam chehun yabilal, shiow be chwech. Cheri in shin ya obishik chiwech ri utslakzih, chiparin abemul. Erukrik esh kuya chiwech rihun yawab bakilalri. Ri ish man shiniwetzelahtah. E man itzeltah shiniwilo. Shane shinikulah. Injejas hun angel rechri Dios. Shinikulah injejas ri Cristo Jesús. Hawihek owikamik. Ri utzlahtak tzir chekiya chibirtak iwip ri ish. Rumalne. Cheri in. Kuya okimich chiwech. Ri ish. Shamakol shishkowinik. Shikotri wokoch, arech kia chwechri in. La shapuch shinhalo, inik ulel rumal rech cheri in, kaskim bihri sakalachzir chiwech, rikkach chiwech ish mang utstach, arekkach kishkita subi wukri in, arech kishkiyut kukri eare, utsri uyutik hunruk hunchik, wisha rumal kori utsil, shirunohelk ich, emanshuitach aretakchi ri in, ink onakach chiwechri ish. Ishalach takwal kwal. Igumal ri ish, chihumulchik kink ashkolih riuluk eshik iwach, chikatena aretakchi ri Cristo, tzakatinakchi iwuk ri ish. Kuahne che wat ri in, inkot nakar chiwech ri ish kamikri. Arech utsri nutsih iwuk ri ish, shane rumal rech cheri in, mangwetamta has ich abeshik kimbano. Chibih bachwech ri ish, chikiwah kikoh iwip chusheri pishab. La shaman kita tari pishab, parits ibatalik kikilo, chiri Abraham shkohi ke ukohol. Hun shkohi rukri akhpatanel ishok. Eri hunchik shkohi rukri tsokopetalik ishok. Ri hunche rechri akhpatanel ishok, shalashik kheri hachak kutari bakilal. Katekut ri hunche rechri tsokopetalik ishok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal.
0: ויקב אישוק אברי כקיקות קב צ'פבל קבח. רינבי אישוק הררי צ'פבל קב פריסינאי. כולו קאגרי רל חכס אכפתנאל. ריארי הררי אגר. רומל רצ' שרי ביאח סינאי קופה ערביה. איקה מקרי הררי ירוסלם. ריארי אכפתנאל שכוחרי אירל. קטקורי רי ירוסלם צ'יקח הררי ריצו קופיטלק. ריארי ארנה קורי רי קנן. רומל רצ' שציבת הליקורי.
1: צ'אטקי קוטוך, ריאת שמן שתקווין תק כוחי חונאוול, ריאת שמן שלוקח תאוואץ' חונאוול, צ'רקקך באוצ'י רומל קיקוטמל, ריאת שמן אבטם תריוק אשקוליל ריולוקושיק חונקל, שאני הרי הכיר עירל ריבונובם כנוך, צ'ואש רכסי שוקילל.
0: קטקורי רי איש, אישה צ'לשיק, שאישחרי חסרי איסאק, ישתקורי ישרל ריצ'יניק. קטקות, חסחרי, חסרי אוכל, ריאל כואל של רומל ריבקילל, שרוקתך רישל ריאוש לבל. ורי חיווה שכוחי כמקרי, איחס קוביך ריצי בתליק.
1: צ'קייקה בירי אכפתנינל אישוק רוק רירל, רומל רש שמן אוסטח שר רירל רי אכפתנינל אישוק, קצ'בניק רוק רירל, ריצוקו פיטליק אישוק.
0: שחק אורי, אישה צ'לשיק, ריאוך, מנגוכרל כואל תרי אכפתנינל אישוק. שאני אוכרל כואל ריצוקו פטליק אישוק. גלטס קפיטולו 5. ערי צריאוך, אוכקירי תחינק כוחקנך כנוק. ערי לי קריסטו שוכקירו וק. כסעוץ איקוליק בה צ'יבנה בה רוק ורי. מכוח צ'יבה איוויב, צ'ושר יחתיב על רצ'רי אכפתנינל. אין רי עם פאבלו, ריקבין ורי צ'יוויץ'. ורי איש, כשתו וויק ערי צ'קפוס ווירי קוויל, מנקוטו פטנרי רי קריסטו צ'יוויץ'. כמביך צ'יחומול ורי, צ'ש רונוכל גוינק צ'קופוס ווירי וקוויל. רחאושיק צ'ריארי, צ'קובון ווירי רונוכל רי פישאב. רי איש, שיטה ספן איוויב שוואש רי קריסטו. איוונוכל רי איש, שיערי קיצוקוך רי סוק איל פרי פישאב. רי איש, שיטה ספן איוויב, שיטה ספן איוויב שוואש רי סיפניק. קטקורי, רי אוך, רומל רי אושלבשל, קייך פרי קרקוחוניק, ריחסטח צ'רץ' רי סוק איל. רומל רץ' שפרי קריסטו חיסוס, מנקוטו בנתחיק ריפוסים ווי קוויל, אונלי מנפוסים תח. שאני שווי קו בנתחיק ריקוחוניק, צ'קצ'קוניק, רומל רי לא עוקב על קוש. רי איש, כסעוץ וצ'פלשק שיבן רי איבה. חצ'ין שכחו כאש פרי איבה, ארץ מן כתרנך בתרי סחלחציך, ווי חונצ'ו מנקרי, מנפטינח דרוק ריארי רי קיש סיקיניק. חובי עוץ המילל כשלנווה, כוואל יסח וואץ רונוכל רי קור. קטקורי, ראין, כנקובנו כאוש שרי איש, שפרי חושל רי, מנקות שיחון איצ'ו מנק צ'וואץ ורי. קטקות, ריארי, שכוחו כאש פרי איצ'ו מנק, שכאווי רי, רי קטבל ציח פווי, שכבצ'ינא. קטקורי, רי איש אשלשק, ורי אינטחינה כנגאו בשיק רי פוסיניק ווי קוויל, חסקוצ'י כנוקטש שיחומול, שכיסנק ווושרי, ריק אש רשרי ריפל. ודה כיקימוץ' כיפ רי חצ'ינטח כיקינים ריק אש פרי איוויש לבל. איש אשלשק, שני איש סיק תלק, הרשרי איש קירי תחינק. קטקורי, רוגוי איש קירי תחינק שק, מכאן בה יצ'וקב ארץ כי יעצ'רי אצ'רי בקיל. שאני רומל לרעוק אבל כאוש צ'יקח. צ'יפתניך בה צ'יביל תקיוויב. שאני חון ציחו בליל, כוביך רונוכל לי פישה פרי רוצילל.
1: ריאת, שלוקוק איך ריאו אחי להצעקת, חרי חס ולוקוק אישי כאוויב עד כוונו.
0: קטקות, ורי איש, כקצקה איוויב, אקיתיכך איוויב, קצ'יק אולו בה איוויב, ארץ מן כקיס תציח פיווי רי איש. ריאין כמביך ורי צ'יוויץ' ויערי רי אושלב של כגמו ויבה רי איש מקישקווינט רי כיוון רי אורייבל רי בקילל. רומל רץ' שרי בקילל ערי קרח רי צל פווי רי אושלבל. ערי אושלבל ערי קרח רי וציל פווי רי בקילל. עקב כצ'אוכוניק שחי קורי מנקיבנטח רי חסטק שכיווח כיוונו. ויקו רי אושלב של איווק רי איש מנגישקות רי צ'ושרי פישאב. קטקורי, Utsre tamshik kabanom runohel rigastak chikuban ribakilal. Rimak ruk ishokachi. Ritzel tak hasuwach. Rik ashemu wiparik aslemal. Rik ikhilanik chikech riechos tak dios. Ri itzbal. Rik ashkol patak rianima. Richoch. Rititem. Ri oyowal. Ritzel tak tzig. Ritzel komon. Ritasoch ib. Ritzel tak rayipal. Rik ashemu wicheriwa.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Catec

0: كمساح ريو شيب كيش عقابيل ريو ناق ريش ريو واجوليو ريو ايو ناق ريش جاخ ايك اولا خوك عال مليونس تشيكي كيخ بيخ كيخ شينتو شبيش تشويش خوروبا ري كاخي باليل شي انويل ري كيخ ريو ناق تشيري كيخ بيم خي خاص ويري ريو ناق قاق ري كيش عقبال ريش خاسينتو ريش أسوفر ري كيخو لوم ري كيخ Texas y Quijolón Ricoj y para Kichi Kichubak Ak Sip e Azufre. Categorí Ri Oshib Uchakapil Riwinak Rechri Wachuleu Shekam Rumalwe Oshib Kashri Ri Ak Ri Sip y Ri Azufre Chek Kichubak Rikej Pakichi Rumal Rech Chiri Kikowinem Rikej Kopa Kichi y para Kije Rumal re chiri kije je jasri ekumats, chek o kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Kategori, riwinak che manshekam tapatakwik ashri, manshik kesta ri kuchak ri kekab, mansheta ni ta chechu kheklashik ri khas tak dioses, che ebanom ruk khanpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abach, iruk che, che man kekawintah kekayik, ketanik, kebinik. Meshetani ta chechri kamzanik, cheri itzbal, cheri itzel kaslemal e cheri elak. Apocalipsis capítulo 10. Kategori, shnuich hun angel chek o chukab, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, o hun rashke ab cheri holom, ri iwach balk kayik hechas riqih, eri rakin hechas kak rakin takha. Pauqab qojunalaj wuj che jaqalik, chuyari rik yaqab raqan puwir polow, irumosh raqan puwir wachulew. Kategori xuraq uchi ruk kowlaj uchabal xe xas kurakakeh uchi xunkoj, estatajik che xechaw wukub kakulxa, aretak chi xechaw tajik ri wukub kakulxa, kwaj kintzibanik. Kategori xintaj unchabal chi parikaj uloq, che kubir chuech.
1: Chaku uri tsirsh kibir ri wukub kakulha ematibahwa.
0: Kategori, rihun angel chishinwilo tak al puwiri polow i puwiri wacholew, shuya kri rik yakab uqab chikah, e shuya utsir puwiri yare, rik aslik chubekih chubesak, ri yare chishibnow rikah irinohel rik ocho rikah, rishibnow ri wacholew irinohel rik ocho wach, Rishibnovri polow erinohel riko pariare.
2: Kamekri mankuh biyitak tachik.
0: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel. Are takchi krok esak nari tum. Pa uchanim rik kis uwach ri hashtag uwach awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzik chi uyaom ubishik chkech ri eo patanihel ri eqashal utzik. Kategori ri hun chabal chishinto chau parikah. Shinu chabeh chikhmul ishubir chwech.
1: Khat, khakamari alag wuh riko pariu qabri angel chetakal puwiri polow, e puwiri wachulew.
0: Shinbek, ishintach rihun angel arech kuyari alag wuh chwech. Kategori, riare kubir chwech.
2: Chakama ubik, chatihaba, si balag kukak arisah nawari awishkol. Kategut, pariachi si balag kogu ki ilwa. Jejas ri uwalche.
0: Shinkam ukoq ri alaj wuj pari uqab ri angel, e shintig ubik pari nuchi sibalaj uki'il jejas ri uwalche. Kategut aretakchi shinbiq ubik, shunohisaj ri wishkol chiri uk'ayil. Kategori shbish chuech.
2: Rajawashik chiri atka qashik ri utzig ri dios chkech sibalaj e siwan tinimit, chkech sibalaj jetakamaq. Chkech si balag tak chawipal e chkech e ahawinel.
0: Apocalipsis capítulo 11. Kategori, siachi chwech hun aj jejas hun shkab, ruk wetzigri.
3: Chatgual lihok, echawetag rinim lach rachoch ri dios. Ritabal, eri eguinak cheke kihilan chupam. Ri uwahacho rinim rachoch ri dios, chayakanok. Mawetag ba rumal reche kiyatag na chikech ri mankota ri kakahonik kuk. Arech che kikitag aleg na ri, ritio shalag dinimit pa kawinak keb ik. Kadekut, kimman na ri. Cheriekep ekadal tzig chiwig, kikashek narinu tzig, pa 1260 ik, rukajun kostar katziak.
0: Ri eareri, eareri kep che olivos, eareri kep chajbal, che etakal chuwach ri ajau rech ri wachulew. Wekohun winak kuban kash chkech, chikel aqri pakichi, arech kikeporojo bik rikikulel, genak ut. Rijun chikrah kuban kash chkech, henak uri ri ukumikal kuriko. Ri eare okiko inem chutzapishik rikaj, arech menkpeta khab patak rikij, aretak chikikban rikichak. Xokoje okiko inem puwiri ha, arech kikhal pakik. Eriko inem arech kikchasah ri wachulew, ruk kilaktak kash, shak joropa mul kikaj ri eare. Katekut. Aretakchi ishkistak rikichak ri eare, rijun chikopchi shelu lokchi parinima lakziwan, kpenari chi ubanik richok, kuk eare, arechki uchako eke ukamisak. Erikaminak takki bakil ri eare, kcholishik ri parik aibal rejrinim tinamit, cheshak pa ubishkil ubi, Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabash wiri ahawshel. Rikaminak tak kibakil riare, kekanakan ri, chkiwach risuan tak tinimit, chkiwach tak rihuat winak, chkiwach rihetak kich awibal, chkiwach hetak amak, ekikayeh ri ushib kih ruk panik akih. Kategori menjatal dari arech kimukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik, ekiknimak iharisah wa wiri, ekikiasi panik chibil takkib. Rumal rech, chiweke be qashal u tzikh ri dios ri, shikban si balak ash chkech. Kate gud, are tak shok owri u shibq ih, ruk ri panik ah ih. Ri dios kuyahun u shlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ke tak ik, kate kuri si balak kish ek kip ri ke luik ri eare. Chichanim shintahun kowlak chabal, chekurrak u chi chichikah hui.
1: Chishpakal u lok waral.
0: Shipaki chikah parisut, chkiwach rikikulel. Pawehun kahbolri, shpehun nimalak kabrakan, eshtak hunchech rilahuk uchakapil ritinmit, eshekam 7000 winak pawekashri. Riwinak chemen shekam tah, sibalak shikish ekip, erumal kwa nim shikilwi, shikiawk ehil ridiosk o chikah. Shoko utahik rukabkash, shikamikri petinak riurosh. Riwuk angel shrok esah ritum. Katekuri parikah shetatah nikah chabal chinim she ilwi.
4: Shopan ri rahawarem ri wachulew, cherech ri kahaw y cherech ri ukristo. E kahawinik chubek ich chubesak.
0: Katekuri, ri huinak keheb inimalaktak huinak, che etuyul chorekitem chuwach ri dios. Hupalik tzak kiwach chuk ichilashik ri dios kikbih.
1: Kamal tioshir chavech, kahaushel, dios ahaushel, achchak e ronohel, riareche are kamik, riareche are wir, rumal reche shakoh pariakabri nimalago chukab arech kahekbari awahawibal, rihetak amak shas petinakri koyowal, katekut, kamigri shopanri awoyowal, e kamigri rahawashik chek bantak atochzik pakiwiri e kaminakib. Kamikri rahawashik cheri e apatahinelab, riakashaltak atzig, kiatak chkech kikamri tohbal kech, shokuheri atioshlaktak winak, ri eare chek kisheak kip chuwach riabi, chie chutin, chie nimak, e chek sachash kiwach ri eare, rik sachah uwach ri wachuleu.
0: Katekuri, shakatah rinim rachoch ri dios parikah, eshkalahenik ri arka, Ukolbal richap balukab ri Dios parinim rachoch ri Dios. Katikuri ishruqapanik tak kuipa. Fikhinin tak chabal itak kakulha. Shpe nimalak kabrakan inimalak sakbach. Apokalipsis kapitulo 12. Katikuri. Hun nimalak kutbal shkalahin parikah. Hun ishok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan. Ikab lahuh chmil ubnom hun ketakik rets abalil puwiri uholom. Riare yawa bishokchik ikurakakeh uchi rumal rikash kuriko aretakchi kutzir ruk riakal. Junukap utbalchik shqalajin parikaj. Junimalaj chikop chiqaq riare. Kobo kub ujulom elajuj ruqaq. Puitak ri ujulom kohun ketakik chapal uwi. Ri uje kohokej. Junchkech ri ushib uchakapil tak ri chimil kocho rikaj ekukia kolok chuwach ri uleo. Rijun chikopri, shetak'i chuwach ri ishoq, chikutzirruk ri akal, arech kutij ubi ri alaj akal, aretakchi kalashik. Ri ishoq kri lwach jun alaj ala, ri are chike uyuquj nari konofel ri winaq, ruk junchich ch'mi. Katekuri riral shk'am ubik chik'a chuwach ri dios, e chik'a ri nimutin. Ri ishoq shanimaj ubik paretzinalek alaj uleu, hawi shusukumaj ri dios, chech junu kolibal, arech riarek koji chila eko wapa 1260 ij. Katekuri, shmachta junchoj parikaj. Ri Miguel eri Ángel erachbil are kechojin ruk rijun chikop. Xokoje rijun chikop eri e Ángel erachbil kechojinik. Katekut, uye are eri menkota chiki chukab. Eman shekoji tachiki kolbal parikaj. Kia kulok rini malak chikop, cheri ujer kumats, rik ashtok on ri satanás ubi. Ritak chinel, chech ronohel ruwachuleu, shikia kulok pui ruwachuleu. Ri e ángel erachilare, shikia kulok ruk riare. Katekuri shintajun koulak chabal parikaj.
1: Kamikri shopan ri chakanik, ri chukab eri ajawibal chech ri kadios, eri kovinem chech ri ukristo. Rumarres chech polesh ubik ri kubig ri itzel pakiwiri e kachalal ri are che kubig ri itzel pakiwi chipak ik chichakab chuwach ri kadios. Katekut ri ere shkichako rumari ukikeri alakchig e rumari kitzig shkiya ubishik. Rumarres che man shkiya tanim ukik de ki kaslemal chikateke kamik. Chishkikotok ri ish ri kag erisiwan tinimitrech ri kag itzel chiwech ri ish. Di wachulev eripolov, rumal resh cheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalak royoval. Eretam chesha echalam chik riheta ukeg.
0: Aretak chi rihun chikop shrilo chesh polesh ulok puwir wachulev. Shrokatak rihun ishok, rinan irialaral katekut. Shiatak chech, kukamobik rikeb ushik rihun nimshik. Arech krapup ubi parets inalikalahulev. Chik'a pari kolbal, chenak chech ri kumats, hawije chik'owir wa pajun junab, pakep junab, esha panik'ia junab. Katekut, rijun kumats shushabe julok puchi, je jas jun nima chrih ri ishok, arech kujure julok ri ishok. Katekut, ri uachulew shpechu utoik ri ishok, ri uachulew kukaba ri uchi, ikutijo bi rijun nima chishushabe rijun kumats. Shaschanim shperro yowal rijun kumats chech ri ishoq. Katekurik bech ubanik choj kuk reralkual chik. Rikikol ri upishab ri dios, irikori utzig ri jesus kuk. Riin, intakil pui ri sañeb rech ri polo. Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilu chikelo loq paripolo, hun chikop chik obo kuk ujulom, elajuj ruka. Puwi ritak riruka, ko lahuk ketakik, chapal wiyak. E puwi tak riukulom, tziptalik itzel taktsik chech ri Dios. Rihun chikop cheshinwilo, chukla ubi hun balam. Rirakan chukla ubi rakan oso, iri uchi jejas uchi koj. Katekuri, rihun nimalak chikop, kukashek ri uchukap chech. Ri nimalak utem, ikuyahun nimalak ukowinem. Junchech tak ri ujulom, je jas urkom kamikal. Katekut, rinimalak soktajinak huiche kamikal. Shkunatajik, katekuri, konohel ri winak chuwachuleu. Sibalak ot shikil wiri, ishikternebeg ri jun chikop. Jupalik shtzak kiwach, chuwach rinim chikop. Romalrech cheshuyari kowinem, chech ri jun chik chikop. Katekuri, Kupalik shtak chikiwach chuwach rijun chik chikop e shikbih.
4: Hachin hewa he khas wehun chikopri e hachin kownik chohin rugri are.
0: Shiatak chech are e shukamri kowinem הרי שקוביך ריציך, רשתק רינימל איריצל תקציך צ'אצ' רידיוס. שוקעם וכווינם רי, הרי שקובן ווירי בקווינך כביק. כעתה קורי, שוביך ריצל תקציך צ'אצ' רידיוס. שוביך ריצל תקציך צ'אצ' ריובי, צ'אצ' רירצ'וץ', צ'קצ' ריקופה ריקח. שיעתך ריקווינם צ'אצ' הרי שקובן ריצ'אוך צ'קצ' ריציו שלך תקווינך, הרי שקיו צ'קו. שיעתך ריקווינם צ'אצ' פווי קונוכל כבנתחי קריווינך, פקיווי קונוכל סיוואן תנימית, פווי רונוכל צ'אוויבל, ונפווי רונוכל עמק, אקונוכל ווינך צ'ווה צ'ולאו, צ'רי מנציבטל תרקבי, פריווך רצ'רי וכעס למעל ריקמנך הלך צ'יך, צ'יפרה ומחבל ולוך ריווה צ'ולאו, כאוק צ'וק איכלשיק ריחון צ'יקופ. ריחון צ'יק או שיקין, צ'וטה תבך בה הווירי. ריחון צ'קיות צ'צ'יץ' צ'קיות וי. ריחון צ'ק כם רומל צ'יץ' צ'ירוק צ'יץ' רי כם נרי. פאווירי, צ'ירחאו שיק ווירי כקוצ'וניק, איריק כוכניק ריטיו שלחתק ווינק. קטגורי, שנויל צ'חון צ'קופ צ'של ובי פריווה צ'ולאו, קוקב רוקה, חייחס רוקה חונצ'יך, קצ'אוויק חייחס חונים צ'קופ, קצ'קוניק פרטניחל רצ' ריחון נבא צ'קופ, קוקוח ריקווינם פרנוחל קולפל, אקובנו צ'רנוחל ריווה צ'ולאו, אקונוחל ריסיוואן תנימית, קקיחילך ריחון נבא צ'קופ, צ'סוק תחינק צ'קמיקל, קטגורי שכונה תחיק, שובן נמלך תחקוטבל. צ'יקו בנו, צ'קצח הולוך כאח צ'יקח, פווי רווה צ'ולאו, צ'יקווץ' קונוכל ווינק. קטגורי, רומל ריני מלך תחקות בלק, קוויניק קובנו, רומל רצ' ופתניחל ריחון נבא צ'יקופ, קובנו חוס צ'קצ' ריווינק רצ' רווה צ'ולאו, קוביך צ'קצ' צ'קיקיאק חון וצ'בל ריחון נבא צ'יקופ, צ'ש חיצ'תח רומל ריצ'יץ', קטגורי, שכוחי צ'ינח מול וכעס למעל. קטגורי, קורי קוויניהם הרצ' קוויניק קויה חון ושלבניק, צ'צ' ריחון וואצ'בל ריחון צ'יקופ, הרצ' קצ'אוויק. הרצ' צ'ק קמסשיק קונוכל ריווינק, רימנקקי חילך תרי וואצ'בל ריחון צ'יקופ, רומל ריווצ'ק, קונוכל ווינק, צ'צ'וטין, צ'ינים, צ'חינום, צ'ימבא, צ'אחאו, צ'פתניחל כאוכון קוטבל, צ'ריקיק יעקב כיחב, ונצ'ירי וקורסל כפלח. קטגורי, מנקות החון ונק כווניק כולוך נח הונחס ווץ' ונקוקאייך הונחס ווץ' ומנקורי כותבל רצ' ריובי ריצ'יקופ רוק ומנקות הרירחה לבליל ריובי רוק ורל רי, רחאו השיק רינוכי בל ריובי נק, צ'יק כווניק צ'רחה לך בה רירחה לבליל ריחון צ'יקופ ורי, שני חון רחה לבליל חון ונק רי רחה לבליל, הררי 666. אפוקליפסיס קפיטולו 14. קטגורי, רי הלך צ'יך שוקות ריב צ'וואץ' תקרין ווקוואץ', רי הרי תקל פווי ריחויו פסיון, רוק 144,000 ונק, צ'יקורי ובי רי הרי, הרי ובי ריאותת צ'ורי וקורסל כפלח. קטגורי, שנטאו, צ'יק אוק צ'וכוכיק פריקח, חייחס ריאוצ'ו חוכבל רינים הלך תקחה, און ריאוצ'ה בל ריקקולך, און חוכנם בל חונים הלך כיחיך, אווישין תורי חייחס אווינק צ'קיקחומך ריארפה, ככבישוך חונקעק ביש, צ'וואץ' רינים הלך תם, אצ'קיוואץ' רי אכחב אכעסקוך, אצ'קיוואץ' רי אינמק תקווינק, אמנקות החון שקווין צ'ירת המשיק ריביש, שווי רי 144,000. ריאלוקום שעס פרי וואצ'ולאו. אהרה רי אהרה, רי מנשקבן תרי איצל קוק רי אישוקיפ. היקוחולה רי אהרה, רי אהרה צ'קי כתרמבך רי הלך צ'יך, פרנוכל קולבל חווי כבאווי, רי אהרה אלוקום צ'י צ'קישול רי ונק, חייחס אינבי תקטוקו צ'וואץ' רי דיוס, צ'וואץ' רי הלך צ'יך. מהווי רי קיצ'י, שוצ'ו ברי חוס תקציך, רי אהרה אצ' אחצ'וך תקווינק. קטגורי, שינויל צ'חון אנחל, צ'קרפפ פרנים הלחקח, כוחון חונליק וצלח צ'ח רוק, צ'קויאנה ובישיק, צ'קצ' ריקיקנח כאן צ'וואץ' ריוואץ' ולאו, צ'קצ' קונוכל עמק, chkech konohel ki bantajik juqat winaq chkech konohel chawibal ichkech konohel siwantinimi kurraq uchi ru junkoulaq chabal
2: chishexi wip chuwach ri dios enem chiwilawi rumal rech cheshopan ri kajpal rech ri qatpal utzir nem chiwilawi ri are cheshpanow ri kaj eri uachuleu ri polow etaqri uk'ibal ja
0: ejun ukab angel chik shuternebej ri are kurraq uchi
4: shchachi shchachi ri nimalaj babilonia rishyow ri amaja rech royewal ri tzel kaslemal chkech konohel tinimit arech kikitijo
0: jun urox angel chik ke uternebej ri are kurraq uchi ru junkoulaj chabal
2: ri jun chenim krilhui ri chikop enim krilhui ri uachipal ekori ukutbal chori ukursal upalaj onchori uqab riare shukuje kutij nari ri amaja rech ri royowal ri dios chesuk umatajinak chik shas utz paripajpal amaja rech ri royowal riare kunanari rik ash rumal ri aq erumal ri azufre chkiwach ri etios alajtak angelib echuwach ri alajchij katekori ri usibal ri kik ashkol kualik chubeqir chubesak man kikoji tajamaril chipa'ir chichaqab chkech rinim kikilhui ri jun chikop eri jun huachipal chokuje ri kek'amoj ri ukutpal upi
0: pawiri rajawxik ri kichuq'ab ri itioxlajtaq winaq ri kikk'ol ri upixab ri dios y ri kikk'ol ri kojnik chrij ri jesús katek uri xintaj jun ch'abal parikaj che xubij chuech
1: chatz'imaj utz kech ri kaminaqib che kekam ruk ri ajawxel chiwkamik ubikri
0: jenakut kchari uxlabxel
4: kikoji ri jamaril chech ri kikosibal rumal rech chexas penaq ri kichakuk
0: katek uri xq'alajin chuwachtaq ri nuwoq'och junsaq'alaj sutz epuwi ri sutz tuyul jun che jejas relq'ual ri winaq k'opuwi ri ujolom jun q'analaj puwaq ketakik retz'arbalil ujlom y para uq'ab jun utzalaj ch'ich katek uri un ángel chic cheru loq para inima laj rachoch ri dios e kurraq uchi ru junkou laj ch'abal chech ri junche tiul puwi ri sutz
1: chak yaqau bilia ch'ich e chat q'atanoq rumal rech chewe kamikri rajawaxik kban ri q'atoj ritriko rech ri wachulew q'anchik
0: e ri junche tiul puwi ri sutz xuk'yaq ri ch'ich puwi ri wachulew ixbantaj ri q'atoj xbantaj ri chak chuwoch ri wachulew katek uri jun ángel chik xelu loq para inim rachoch ri dios chikaj xoqoje ruk'am jun utzalaj ch'ich ixel chuloq jun ángel pari tabal ri ángel che kuk'ol ri q'aq kurraq uchi ruk junkoulaj uch'abal chech ri junche k'o ri utzalaj ch'ich ruk'
4: chak'yaqa ub'i ri utzalaj ach'ich chaq'ata ri uwach ri tikb'al uwa rech ri uwachulew rumal rech chaq'chik ri uwach
0: ri jun ángel ri kuk'yaq ri jun uch'ich puwi ri uwachulew xuch'up uwach ri tikb'al uwa y xujokej ub'ik ronojel para yitz'b'al rech royowal ri dios nimalaj ri yitz'b'al k'atek uri ri yitz'b'al xtak'ale xuwi tz'antaj ja chech ri tinimit xbulbutik uloq kik'el che xopan k'a pari ch'ich che k'o pari kichi ri kej xchemchatik puwi 1600 estadios Apocalipsis capítulo 15 k'atek uri xinwil che jun nimalaj e utzalaj k'utb'al parikaj wuqub ángel che kuk'am wuqub k'axk'olil ri k'esb'altaj k'axk'olil rumal che ruk' wiri' kk'is ri royowal ri dios xinwil chik je chujala ub'ik jun polow rech ktzintzatik kristal ruk' q'aq eri e are' che xech'akan chuwoch ri jun chikop e chuwoch ri uwachb'al e chuwoch ri rajabalil ri ub'i' etak'al chuwoch we polow ri' che ktzintzatik kristal kkik'ojomaj taq ri arpas rech ri dios kikb'ixoj ri ub'ix ri moises ri upatanejel ri dios y ri ub'ix ri alaj chij
4: nimalaj taq ub'antajik e utzalaj taq ri achak ajawxel dios ajaw chech ronojel suk'alaj ub'antajik e utzalaj taq ri ab'ej ajawinel chkech taq ri tinimit
2: jachin mankuxib'ijta riib' chuwach ri ab'i' ajawxel
0: Echachin manim takril wiri abi, rumalrech cheshu wiri at tioshalahri abantahik. Econohel ri, rimanjunam takakohonik kuk, kepenari, emehlik shukulik ri, retzak nachawach, rumalrech che, shakalahisahri utok balil ri awoyawal.
5: Kategori, ri inshin wilochek hakatahik rinim rachoch ri dios parikah, e pare ukabal ri testimonio. Si elu loq ri wukub angeli, chikuk am ri wukub kash, kikohom katsiyak saktuntuk taklino. Si bala khelik kchupchatik, ri shimbal takkipam kan lakpuak. Kategori, hunch kechri kehebche kaskoh, huyach kechri wukub angeli, wukub kan laktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ri dios, riare chik aslik chubekik chubesak. Irinim rachoch ri Dios shnohik chech ri usibal ri uqihil ri Dios e chech ri uchuqab. Eman kota hun kkowinik kok ubi chupam. Shas katena aretak chik kis ri wukub kashkolil kech ri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Kate kuri shinta hun chabal chechi parinim rachoch ri Dios Kurak ulok uchi chkech ri wukub angelib e kubik chkech.
3: Xish, xitishapu wi ri wachulew, ri wukub bakbal amaha, rech ri royo wal ri dios.
5: Shberi nabe ishutishek ri hun pakbal, rech royo wal ri dios pu wi ri wachulew. Kategori, ri winak chik ori ukutbal ri hun chikop kuk, iri mechlem shukulem, shekak chuboch ri hun uwachbal, shpehun itzel, Ik ashalah yabil shas chikipam. Riukab, shutisheh rihun pahbal paripolo, eshuhalkik, hechasu kikel hun kaminak, erunohel kaskoh shkam paripolo. Riuro shutisheh rihun pahbal, patakri nima, e patakri ukibalha. Kategori shuhalkik, kategori shintochiri angel restakriha kubih.
1: Atsukalah riat, ri areche arekamik. De areche are iwir, ritiosh lah, rumal reshche hewari ukahisash wach kabano. Ri e are, shkik ehehri kikik eri etiosh lah tak winak, eri kik eri ek ashalu tzigri dios. Eri ad, shabano arech nakut shkikumuri kikel, uts etakal veri ichkech.
5: Kategori, shinto cheri tabal kubir.
6: He ahaushel, dios ahau chech ronohel. Sakalaktir esuk alaktakrik ash kabano.
5: Riukah angel, shutisheh riupahbal puwirik ich. Eshi atachchech, shukam rikoinem, cheke uporog riwinak ruk rikak. Eriwinak sheporosh rumal hunnimalakak. Kategur, ruk wiri, minshikhalta rikik aslemal, minnimtak shikil wiri dios, shikbih itzel taktir puwiri ubiri dios. Chik ori ukowinem puwitak wikashri. Ri uro, shutishek ri upahbal puwiri nimalahutem ri hun chikop, eri rahawibal, shkekumarik. Kategori, ri winak shikti rikak rumadik oshom, eri winak manshikhalta rikichak. Shikbih itzel taktik puwiri dios, rahawrikak. Rumal ri uchukab ri oshom, eri rumaltak richak. Ri uwak, Shutishek ri upahbal puwiri nimalak nima Eufrates. Shtzak ri uchron, ishkohi ikumbe, kech ri hawinel kepe parerel balkih. Kategori shinwilo, che chi pare uchiri nimalak chikop, chi pare uchiri hun chik chikop, e chi pare uchiri hun itzel kashel utzigri dios, shi elu lok ushib itzel tak ushlabal, pechas takri istutz. Ri eare, kastikchi itzel tak ushlabal, Kikban nimalaktak khastak, kebechi kimulushik ri hawinel, rech ronohel ri wachuleu, arech kech ohinik para nimalak ukih ri dios, ahaushel chech ronohel. Henakut, ri inkin pitik jejas hun elakom.
4: Uts rech revinak chikak asik echi kukol ri uratziak, arech mank chanchatik tak e mankilitak tari jetak ukish balil.
5: Si kimulushki pahun kolbal, Chubi pari hebreo Armagedón. Riwuk, shutesheh riupahbal pari kiaqik. Katekuri, Si parenim rachoch ri Dios, quiero lo junch abuel che cubir.
2: ¿Qué se creó balín?
5: Ate curi. Shubun si balaj caipa, si balaj janinik tach abuel, e crujpan caculja, espejunim alaj cabracan. Jayi, chiman abunom tawi, shas peru majibal uloc, che cowinak chuwoch ri wachuleu. Man ilita hinak tahun nim kabrakan ke khas wiri. Rini malak tinimit, shkachatak pa ushib u tzakati. Kategori ritinimit, kestakri amak, shiwli lubik. Rini malak Babilonia, knatak chech li Dios. Arech kuyari hum pahbal, chech hawi ke poho wiri amaha rech royowal. Kategori, ronohel takri ulew chiko paripolo. Si animajik, bijetak huyub si sachik. Ejun nimalak sakbach, je jas humuch pahbal ralal. Stakulok chikaj pakwi riwinak. Kategori, riwinak chishikbih ri itzel taktsik puwi ri Dios. Rumal ri itzel alak sakbach ri. Tsiknak ut chiwe sakbach ri, shuban nim itzel alak kash. Apocalipsis capítulo 17. Kategori, hunch kechri wukub angelib, chikuk amri wukub pahbal amaha, shpetek ishubir chwech.
7: Chasahulok riin kinkutna chawachri katawtsig, kabantak buwiri hun etamatal uwach ishak, kechri nim chutin. Riare che toyul chuchi rinim takha, rukriare shemakunik, Shkipan ri etzel ri ahawinel rech ri uwachuleu. Eri winak ekoch uwachuleu. Shakapar rumal ri amaha rech ri itzelalak ukas leman.
5: Shinuk amobi para etzina lik uleu shak paribush labal. Kategori. Shinwil huni shok. Tiul chrih hun chikop kiak kayik. Nohinak itzel tak tzir chrih. Kobu kubuhlom elahuh ruka. Ri huni shok ukuhom kiak tuntuh. Escarlata atziq, kchublin chiqampuaq, chexeli kalaj taqabaj, echek tzintzatik taqabaj, rukampa uqab junqan alaj puaq pahbal amaha, nojinaq chi itzel taq jastaq, nojinaq chiri itzel alaj uqas lemal, chiri umak kuk enim chutin, tzibatalik chori ukursal upalaj humbi, junawatalik jas uwach.
8: Inim alaj Babilonia, rikinan rishokib, Chekech nim chutin, enan cheri itzel taqastak chuwachuleu.
5: Kategori. Chichuwach taqrin uwaqwach. Rihun ishoq shqabar ruk rikikel ri itiushlaq taq winnaq. Iruk rikikel ri shakam rumal rikikohnik chrih ri Jesus. Are taqchi ishinwil wiri si balaq shsach nukush. Kategori. Ri angel kubiq chwech.
7: Khasyak sach akush chech wiri. Ri inki nyanu bishik chagwech. Ri autalik tak khastak puwi ri ushok ri puwi ri hun chikop cherukam are ri hun chikop cheko uku uholom el khuh ruka we hun chikop ri ri are cheko iwir katekut chiukamik ri kis uwach kamik ri kiel na ulok parini malaksiwan ekuchapu e parukis manil uwach katekuri Kono Henry Winak eko chuwachuleu, riman tepetalta likipi pariguh rech kaslemal, chi aretakchi shpantah riwachuleu, sepalakut kikil nari uchak richkop, cheriare ko iwir, iwukamikri shkiz uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chi uralwi rahushik hun ushlapal ruk nohipal, Riwuku kolomak are riwuku huyub hawi tuyulwi rihun ishok. Shokuhe weri ewuku ahawinil. Ehob shkistak kiwach. Hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak. Aretak chi kapetik rakawshik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheri are. Ari iwir echi ukamik shkis uwach. Are are riwakshak. Katekut are hun chikech re wuku briare benak cheru kamikar. Relahu ruka e are elahu ahawinel chemaha kekamom riukowinel kahawinem Ruk rihun chikop kaki kamnade rihun kowinem ke ahawinik shak pahon kahbal. Konohel kakah kaki hach riki chupab riki kowinem chet rihun chikop. Katekuri e arewa we areri ke johina ruk rialachir. Eri alachir shas ki uchaknari rumal de cheri are. Are ahau chiketri e ahawib ahawinel chiketri e ahawinel ki uchakna kuk ri uwina ri shashik ishik ri ech om ri uz kitakalem ki banom pariki kohonik.
5: Shokuhe ri angel kubir chwech.
7: Riha hawit yulwi ri hunishak kech enim chutin e arewa ri hetak dinamit ri siguan tak dinamit. Rihuk atak winak eri hetak chawipal. Katekuri welahuk ruka eri hun chikop sitbalahitzel kakilna e kakina chech rihun ishok che kech enim chutin. Kakesah nari ronohel retseak chanalik e utukilna kakiyakanok kakitih nari utiohal e kikporoh nari parika. Rumadre cheri dios chuyach kech rihun anima. Arech kikipano rehasta tekakah ri e are. Arech konohel kikikahach ri ukoinem likahare mal, ches rihun chikop, che kate wi aretak che spantah rutsir ri dios. Katekuri wehun yishok ri areri nimlah tinemit, che katakan pekiwi re ahawinel erech ri uwachuleu.
5: Apocalipsis capítulo 18. Katekuri. Sinuil chihun ángel chika kahulok chi chika hulok. Konimalahu kowinem. Eru wachu leu si balach sakar wach rumal ri usakil are. Katekuri. Ruk hun kowlach abal kura kakehuchi.
1: Shchache, shchache rinimalah Babilonia. Ri aresh kashtahiki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil tachikop rech uokah. Rumal resh che konohel takritin mit qas shkitir ri amaha rech ritzel umak kuk enim chutin eri e ahawinel erech ri wachuleu shemakun ruk ri are eri e ahkayib erech ri wachuleu shekinoman ruk ri unimal ri are
5: katikuri shintach hun chabal chikubir chi chikahulok
3: chishelulok chupan ri ish ishnuwinak chiakan ri are Arech ri ish man kukuhita ri umak iwuk e man kokanta di uchak chiwih. Rumal rech sheri umak shumulih rip chikaparikah eri dios shnatak chech ri itzeltak hastak shubano. Chituho chech chihruk ri upak. Chiyak hamul chech ri itzeltak hastak rech ri are. Paripahpal hawihe shuk ehwi ri uhastak ri are. Chik eha kamul chech ri are. Kheri kik eh chech Kehasri uk inomal, eri urayinik utzlahuk aslemal. Chiak es chech, echia itzelok es chech, riare kubih paranima.
8: Riin, intuyol chori ni malachtem, kuchoma, riin man in malkanta, eriin man kinchoptari hasri uk
3: Rumal kuwa we hastakri, chishapahun uk ich, tzakri puwirik ash, itzel chak chori utzumal. Riok ech isbal kush, eri wihal, ekportahri, rumal rik ak, rumal rech che sibalahko, sibalahu chuk abri haushel dios, rishipnong katok tsik puwiriare.
5: Sibalah keok annari, kehik ikatna rumal riare, eri hawinel arech riwachuleu, ri eare, cheshemakun ruk are pariuk inomal, aritak chi kikilnare ubukuwik riusibaluk ak. Nakketak iwikan ri chech rumal rech cheke kishbihki chuwach rik ash kurik riare ekekbih nari
1: ayum ayum rinimalak tinimit ri Babilonia rikoblak tinimit shapahun kakbal shbantak ri katokzik pawi
5: ri yakayib erech ri wach ulev kok ehna wach ri ekibison nari chech ri ekan upam tak ri huku Kamikri mangkota chihun kloqawik. Ekaan rech kanpuak, rech sakpuak, rech utalak takabak, erech katin tzatik takabak. Ekaan rech lino, erech kiaqtuntuj, rech xela, erech escarlata, eqan rech ronojel wach k'ok'alaj taq chi', eronojel jastaq wach rech marfil, ronojel jastaq wach rech utzalaj taq chi', ronojel jastaq wach rech saq ch'ich', rech ch'ich' erech li saq ch'oq'. Canela, k'ok'alaj taq qayez, k'ok'alaj taq kunabal, mirra, k'ok'q'ol, amaja, aceite, k'aj, trikó, chikop rech eqan, richij, rikej, jetaq ch'ich', riloq'on patanijel eche ri winaq wi. K'atek wri, richeq taq wach che sibalaj kurayij wach ri awalma ri at, chinaq xbiwi chu wach ri at, erronojel ri nimal eri utzil, xk'is ri chawech ri at, emankota che jmul ri kawil u wach. Ri eq k'ayib che xe q'inomarik ruk' wri, naj ketak'ikan wi chech ri are', rumal rech che sibalaj kikixej kib' ri' che ri k'ax kuriq ri are'. Sibalaj koq'ej na wach ri' ekejik ijat na ri' chech.
9: Ayum, ayum, rinimalaj tinimit ukojom lino retz'yaq kiaqtuntuj erech eskarlata kuq'uj riq'an laj pwaq ri utzalaj taq'abaj eri katzintzatikalaj taq'abaj. Chixapa jun kajbal xk'is wach ronojel we nimal ri'.
5: Ri'i Benzanel taq ri juku', ri'i are' chikebe puwi ri polow, ri winaq rech taq ri juku', ekonojel ri kikch'akpaq rumal ri polow, naj ketak'ikan wi chech ri are', sibalaj kikreqaqej kichi', are taq chi' xikilo ri ubuquwik ri usibal ri q'aq'.
10: Jachin je wa je jas we nimalaj tinimit?
5: K'atek wri, xkik'yaq ulew pari kijlom, ke wuywutik, ke oq'ik, kejik jatik.
10: Ayum, ayum, rinimalaj tinimit, ruk ri uk'aslemar ri animal, xeq'inomar konojel de Binzanel chech taq ri juku', exapa jun kajb'al xk'is uwach.
11: Rikaj chkikotoq chrech yare', xoqoje ri ix che ixtios re taq winaq, ix taqonalab', ri ix q'axal utziij ri Dios, romal rech che ri Dios xub'on nq'atoj tziij puwir ri are', exub'on toq'ob chiwech ri ix.
5: Chichanim, jun ángel che nimalaj ukowinem xuk'am ubij jun abaj, je'jas jun nimalaj abaj rech jok'bal triko, k'atek wri, xuk'yaq ubij pari polow exubij.
2: Je'jas wri', chixapajumul, kik'yaq na ubik ri nimalaj tinimit Babilonia, ri are', man jumul tachek kiriq'itajik.
5: Man ktataj tachejmul ri', ri kiq'ojom ri kiq'ojomaj ri arpa. Eri kibish, ri kibishonik, ri kiq'ojomaj ri su', eri tum, ri eajchakib rech ronojel wach chak, man kik'ut tachiri puwi ri abi'. Eri uch'abal ri abaj, jok'bal triko, man ktataj chejmul ri'. Ri usaqil ri chajbal, man kchuplin tachejmul ri' pawi'. Ri kich'abal ri ch'abala, eri ch'abali, man ktataj chejmul ri'. Rumal rech chiri eawaj k'ayib ri'at, e are' kanok ri eajawinel rech ri wach ulew, k'atek wri', ruk ri itznik kabano, xe asub' konojel ri winaq. E ruk ri are' xriq'itaj wi ri kik'el ri eq'axel utziij ri Dios, e ri kik'el ri itioxlaj taq winaq, e ri kik'el konojel rech ekamsax chu wach ri wach ulew.
12: Apocalipsis capítulo 19. K'atek wri', xinto je'jas jun nimalaj kajininibal kech ejemulaj taq winaq chikaj che ketb'ij.
13: ¡Aleluya!
4: Ri kolatajen, ri nimalaj q'ij, eri cho'ab rech ri qa Dios. Rumal rech isaqalaj tziij, esuk ri q'atoj tziij kubano, xub'an q'atoj tziij puwi ri etabatalik wach ixoq, che kech enim ch'utin. Ri are', che xukoj ri etzelalaj ch'amil pari wach ulew ruk', ri etzelalaj uk'aslemal. Xtojtaj uk'axel puwi ri are', ri kik'el, ri eupatanijel.
5: K'atek wri', kikb'ij chejmul.
4: ¡Aleluya! Ri usib'al kaq'an chu b'eq'ij chu b'esaq.
5: Eri ju winaq kijeb', enim taq winaq eri kijeb' ek'ask'oj, jupalik xiqaj chu q'ijlaxik ri Dios che t'yul che ronimalajtem ekikb'ij.
13: ¡Amén! ¡Aleluya!
5: K'atek wri', jun ch'ab'al xeluloq chi pari nimalajtem,
7: Nem chiwila wiri ka Dios y gonohel ishi shupatanihel. Reishri ki shibihi wib chuwachri are. Eri ishi chutin eri ishi ishnim winak.
12: Katikuri. Shinto jejas rikejininibal sibalah winak. Hiri jejas kchohohik nimalaha. Hiri jejas ujininibal nimalah kakulha ekikbir.
13: Aleluya.
4: Rumarech cheria hausen. Fi Dios a hauche rech ronohel hasuwach. Shokik pari raha uibal.
2: Chishki kotok. Ech hajat iwach enim chiwilawi ri Dios. Rumal rech chesperi ukulanemri alachchig. Eri rishokil sibalach uts uwikikrib shupano. Ri are ukohom lino retziak. Che sibalach sak pupuk.
12: Ri lino. Are ri uts alachtak kichak ri itios lachtak wenak. Katekuri kubir chuech.
2: Chat ibah. Ete uchitalikri winak chekisik eshpari kulanemri alach chir. Wetzihri utzihri Dios esak alach takzih.
12: Katekuri, hupalik shintzak chuwach rirakan, chechuk ihilashik eriare kubir chuech.
2: Hayi, riin shain honach patanihel hehasri at, ehehasri ea wachalal, cheko itakal che uya ikri tzih chirihri Jesus. Areri Dios rajawashik kakihilaj.
12: Kategori. Riyal tzich chrihri Jesus. Areri ri ushlabal, reshri kashebal utzichri Dios. Kategori. Shinwilo hakalik rikaj, epitnak hunsak kej, rihunche ukehbem ubi, kohonik, esakalak tzich. Kuban katoch tzich, ekchohin chipasukil, rihetak uwokoch jehas hunnimalak ak. Chori ujolom, kojo juntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi humbiyaj, cheshewi riare etamaninak. Riratziak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzigri Dios. Ri ewinak reschoach chikaj, ruksaktak kej, iruk lino katziak, chesakalak pupuj, shikiter nebej ubi riare. Pari uchi kelulok hun utzalak chich reschoach. Areski usoko rimikotari kakohnik kuk. Riare ki yukuhnari rukhunchich chimi. Riare khtaki puwiri gitzbal amaha. Cherech rinimalak royowal ri Dios. Riare che ahau chech ronohel. Tzibatalik humbiyah chori ratziak e chori rakan.
4: Ahau chkechri e ahawinel. E ahawshel chkechri e ahawib.
12: Katekuri. Shinwil chekhun angel. Takal puwiri qiq, kuraqa qaq uchi iruk koulaq uchabal kubiq chkech konohel ri echikop, aju wukaq che taxin kerrapap churi nimalak kaq.
13: Chisaq, che mulik hibib cheri nimalak huwaim ri Dios. Kitiqna ri ritiq kitiq ri ahawinel, ritiq kitiq ri ebinsanel taq ri hukub, ritiq kitiq ri winaq erech choq. Retir kitir riker erwinak chek kikerben. Retir chek kitir konohel winak. Re eahau eriemokom. Chi echotin winak echi enim tak winak.
12: Katekuri. Shinwil rehun chikop. Eche enwil re erahawinel re wachuleu. Ekach il re ekewenak rech choh. Shikimulikip arech kechohin ruk rehun. Chikoch rih riker. Ekuk re ewinak erech choh. Katekuri richikop shiut tahik, shokuhe, ruk rimankastik tak ashal utzihri Dios, riare chi upatanihel rihun chikop, rishuban rinimalaktak hastak, iruk wiri shi usub riwinak, cheshikikam rihun ukutbal richikop, echeshik ihilah riwachbal, katekuri ikebe kaslik, shik yakubi paripolow richak, rich asufre chisibalak katik. Ronohel chirehastak wach, shchupu wach romal richich, chikelulok pauchi rihun chiukehbem rihunkeh, ekonohel richikop, ahubokah nimalah shiktih rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, shinwil chikun angel chikkahulok chichikahulok, rukam paukab riulawibal rinimalah siwan, ihun nimalah yutabal. Shuyut rinimalak chikop, riujer komatskanok, che arerik ashtok, areri satanas, kuyut riare chipakako la hukal hunab. Kukia kubik para nimelak siwan, shutsapirta ritsapival, shutikwi, arech katani, chikisubshik risiwantak tinimit pamil hunab. Erahawashikri, chirarek kirulok shapake bushib ik. Katekuri shinwil nimelak taktem, shetuyi chuwach, eshiach kechrik atbaltsik. Shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket kiholom, rumal riuyaek tzich chrich ri Jesus, y chrich riu tzich ri Dios. Shinwil konohel rimanshikachtach, shikhihilach ri chikop y riwech bal. On rimanshikamtari ukut bal, chiru kursal kepalach, on chiri kikab. Kochehun kikaslemal, eshahawanik ruk ri Cristo, pakak o la hukal hunab. Ri inikach kamenakipchik. Manche kowintaj, koche junkik aslemal, chik ak kisnari kak o la juk al junab. Wa wiri are wa wenabe hasta jibal. Utsalak kech e teoshlaktak riare, che e utsakatil rinabe hasta jibal. Riukab kamikal, mankota o kowinem pakiwi riare, shane e chuchkahawib rechri Dios y rechri Cristo. Eke ahawinik kak o la juk al junab. Are tachik kisri kak o la hukal hunab, kiritahna ulokri risatanas parit apitalui. Ekbenari chikisubushik rihetak amak, parekiheb ushkut kiak ik rechri wachuleu, pago e pamago. Keomulih nari chubanik richah, ek i keomulih he has risanyep rechri polo. Shekan puwiro nohel rewachuleu. Eche ok para que colbal re etios la taquinak, re lo alak tinimit. Katekut, hunk ak shabinik ulok parikah, eche uchasachi riare. Katekuri, dik ashtok risubunil kech, shkiakobi paripolo, rech ak, erech asufri. Hawik owiri chikop, erimen kastiktak ashel utsihri dios, chilari kikrikwik ash, chipakir chichakab. Chubeqih chubesaq. Katekuri, ri in shinwil khunsaqtem, che khunnimalaqtem, erare tuyul chori temri. Rikaj irwachulew, che animaj chubosh ri ukolem, emin shikiat kan khun retal kutbal. Eche inwil ri kaminaqib, che enimaq, che ichutin, etak al chubosh ri khuntem, shxak nik ahwuk, eshxak khunchik wuk, che are wuk rech rik aslemal. Atekuri shbank atoxtik pakiwi ri kemenaqib ri khas ri tzip talik patak ri wuk ri hacharo nohel wach ri kichak. Katekuri ri polo she utzaleh ri kamenaqib e ukulom ri kamikal iri ades she ketzaleh ri kamenaqib kikolom echki juhnal shbank atoxtik pakiwi ri khas ri kichak ri kamikal iri ades she kiyak paripolo rechqaq. Wawe polo rechkaqri, are wari ukaq kamikal. Eha chinche mentzibatal tapari wuk rechkaslemal, shkiaq ubi pari polo rechkaq. Apokalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil hunkaq kaj, hunkaq uwachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe uwachuleu, sachu wach iripolo mankota chik. Ishinuil ritiosh lahtinimit, rikak Jerusalem, chikkahulok chi chikahulok, chipariuk olibal ridios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala, katekuri, shintah hunchabal chekubir chiparinimalah tem ulok.
7: Uralwa ri rechoch ridios, kuk riwinak, kukuhi, rechoch kuk ri eare, iri eare. Are usiwan tinamitri riare Dios kuk riare riare arek Dios kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwach mankota chikamikal ri emakota chiokeh ri emakota chirakoh chiah ri emakota chihunkash ri rumal re cheri oher uwachuleu ukowinak chik
12: katekuri rihunchet yul chori nimalahtem kubih.
10: Kamik kiman rikak uwachuleu.
12: Ekubih.
10: Chatsibah.
4: ותצחרי שס צחווי אסך לחציך.
12: שוכחי קוביך צ'וויץ'.
4: ונתחינק צ'יק, אינרין אלפא אירי אומגה, אינרי אין מחיבל אירי כסבל. ריחון צ'ק צ'קי חוצ'י, קיינרי צ'צ'רי וקייבלך רצ'רי כסלמל, אשק כנסיפחרי צ'צ'. ארוארי רצ'בל ריח צ'ק.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Riin kinkutna chawach, riucha pririshokil rialachchir.
2: Sinuk amo bik puwihun nimalachuyu, shak perubush la bal, ishukut chinwach ritiosh lach dinamit. Ri Jerusalem, chikkahulok chikah, chiparukolbal ri Dios. Rukam riukihil ri Dios. Huluwik jehas hun utsalach abach, jehas rikatin tatikilach haspi. Kohun nimalach utapiil, Chico kablahuj rokibal, echunakahtak ri uchija, iko kablahuj angelib, etzibatal nikah biyah, che arekibi ri ikablahuj jukat, kech ri wenak ri Israel, pari rel balqih ko ushi buchija, pari rik yakab ri rel balqih ko ushi buchija, pari umosh rel balqih ko ushi buchija, pari wakahibal rikih ko ushi buchija. Ri utapiyil ri tinmit, ko puwi kablahu habag, che are utik balil. Chuwach ronoheltak ri abag, ko hum biyag, che kech ri ikablahu e utakonelab ri alakchig. Ri hun che tahin kubig wiri chwech, ko hun etabal ruk, hun ag che kanalag puak, arech kretag ri tinmit, kretag ri uchitak ha e ri utapiyil. We tinmit ri, ko kihe butsaltmal, rirakan hunam ruk riwach, shretak riare ruk hunag, ewitinimitri kretak kablahuj mil estadios, rirakan hunam ruk riwach iruk riunimal. Katikuri shretak riutapiyil, eshuban hun okal kawinak kihe shkab, ri angel shretak ruk hun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia, ריתינימית בנום רוק צ'חצ'וך הלך כנלך פואק, צ'יק חונה מיתך, רוק ריקצין צטיק הלך אבך, ריחתך אבך, צ'אותי קיבליל ריאותה פייל, כאופוי ניקח וצלחתך אבך, רינבה ופחה, חספיה ופם, ריאוקה ספירו ופם, ריאורוש קלסדוניה ופם, ריאוקח אסמרלדה, ריאורו סרדוניקה, ריאווק Cornalina, Riubuk Crisolita, Riuakshak Berilo, Riubelej Topacio, Riulajuj Crisoprasa, Riujulajuj Jacinto Upam, Riukablajuj Amatista Upam. Categorí, Rikablajuj Uchija, Kablajuj Takperlas, Chujunal Chkechri Uchitakha, Banomruk Shakhun Perla, Riukaibal Ritinimit, Banom rukhana lakpuak, chemen sholom tah, ktin tzatik upam jehas ri cristal. Kategori, menshinwil tahun rachoch ri Dios chupam, romalrech chire ahaushel, ri Dios ahaurech ronohel has uach, are are ri rachoch ri Dios, shokoje are rachoch ri Dios ri alachchig. Ritinimit men krachtah, man rahaushik tachech ri unikbal rikig, ir unikbal ik. Rumalrech chiri uqih ri Dios, kchuplin puwi, eri alakchig arejun uchajbal. Riwinak kibin ri chushir usakil, eri jawinel rech ri wachulew, kikamna ulok ri chech ri kikinomal. Rijetak rokibal, jakalik ri kanahik kanpakig, rumalrech chemankota achakab ri chila. Katekuri, kikamna ulok ri kikinomal, Iri kinimal ri eamak, hunt ahtahinak wach, hastak mankakowin tari kok chupam, shokuhe, manke ok tari ri kikban ri hostak hastak, eri itseltak hastak, shuwi ke ok ri ri eare, ri tibatal ri kibi pari ubuh, ri ukaslemal ri alachchig. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri. Ri ángel shukut chnuach ri nima rech rik aslemal, ktintzatik jehas ri cristal, bulbatulok para nimalaj utem ri Dios y para utem ri alachchig, para unik yajal ri kaibal, para junchakab y para junchik chakab chech ri nima.